0: slovenskog šarma. Izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega. Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Marketing najboljeg radija.

0: 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Marketing najboljeg radija.

0: zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Rekić Ismeta, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljen. Rekić Ismet rođen je 28. decembra 1974. godine od oca Alage i majke Alije u mjestu Vrsta u općini Bihać. Posle služenja vojnog roka u regrutnom centru Armije Republike Bosne i Hercegovine, mjestu Gornja Koprivna, Cazin uključuje se u odbranu domovine kao mladi regrut i ulazi u sastav izviđačko-diverzantske čete 5. korpusa. Kao 18-godišnjak pokazuje se kao izuzetno hrabar i disciplinovan borac, tako da vrlo brzo izrasta u vođu i obavlja dužnost komandira voda. Dana 24. jula 1995. godine na izvršenju borbenog zadatka u reonu Bugara zadobiva teže tjelesne povrede od snajperskog metka i podliježe istog dana. Za iskazanu ličnu hrabrost naredbom generalštaba posthumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan. Ismet nije bio oženjen, sahranjen je na porodičnom mezarju Vrsta. Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Ibrahim Pašić Irmana, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Ibrahim Pašić Irman rođen je 19. oktobra

Dobra 76. godine od oca Murata i majke Suade u Ripču u općini Bihać. Posle služenja vojnog roka u regrutnom centru armije Republike Bosne i Hercegovine mjestu Gornja Koprivna 15. novembra 94. godine uključuje se u odbranu Bosne kao mladi regrut i odlazi u sastav 517. brigade. Posle služenja vojnog roka u regrutnom centru armije Republike Bosne i Hercegovine mjestu Gornja Koprivna 15. novembra 94. godine uključuje se u odbranu Bosne i Hercegovine kao mladi regrut i ulazi u sastav 517. brigade. Dana 1. marta 95. godine prelazi u sastav izviđačko-diverzantske čete 5. korpusa gdje ostaje do dana pogibije. Poginuo je 24. jula 95. godine na izvršenju borbenog zadatka u reonu Bugara. Bio je odan prijatelj saboraca, njegova pogibija je uslijedila prilikom izvlačenja ranjenog saborca. Za iskazanu ličnu hrabrost naredbom generalštaba posthumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje, značka Zlatni Ljiljan. Sahranjen je na mezarju Humci. Irmana kao i njegovog saborca Ismeta krasile su iste vrline. U odbranu jedine domovine Bosne i Hercegovine uključuje se u svojoj ranoj mladosti u 18. godini života, a sudbina ih veže za isti dat i mjesto pogibije, te njihov ratni put od regrutnog centra do 5. korpusa jedinice u kojoj su izgubili živote. Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan Rekić Osmana. Rekić Osman je rođen 22. oktobra 69. godine od oca Zejnila i majke Hitabe u selu Vrsta kod Bihaća. Prije rata Osman se nalazio na radu u inostranstvu. Kao i drugi Bošnjaci, patriotski opredijeljeni sa ovog područja dolaskom na teritoriji RBIH, aktivno se uključuje u odbranu domovine od 20. juna 92. godine u vojnoj jedinici Busovača. O angažovanju u odbrani domovine istoga porodica ništa nije znala, sve do mjesec dana posle njegove pogibije kada je pismenim putem obaviještena preko 5. korpusa da je Osman poginuo 24. jula 95. godine na Vlašićkom ratištu i da je ukopan u mjestu Galjen. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje naredbom generalštaba armije Republike Bosne i Hercegovine dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika. Muzičkog urednika. Urednika. Pričaju o tebi. Some

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika. Muzički.